Mr. Monyepao, Monyepao. Ah, barangi bruaga. Oh, muziko mo monate, muziko mo monate, Monyepao, Monyepao. Ja lebo khortmane aka. Monyepao.